0: Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фредэрык Пэці сёлета выступае ў якасці міжнароднага назіральніка на выбарах у каардынацыйную раду. У каментары для беларускага радыё Рацыя ён расказаў пра сваю ролю ў назіранні за выбарчым працэсам і пра тое, чаму лічыць важным існаванне КР як дэмакратычнага інструмента прадстаўніцтва беларусаў у выгнанні.
1: Мы в тракце абсервавання, мамы когось на Варшаве. Rozmawiałem z nim tylko wieczorem, nie dzisiaj, ale nam się wydaje, że to jest w porządku na razie. Widzieliśmy, że już ludzie zaczynali głosować. Oczywiście był troszkę taki problem, ale był atak i termin został posunięty, ale nam się wydaje, że to było zrobione porządnie. To znaczy w regułach i że to było normalnie, że to było posunięcie. Oczywiście nie mamy jeszcze dobrej indikacji na temat frekwencji, ale no to zobaczymy. Dzisiaj wieczorem mamy rozmawiać i zrobić jakiś punkt ewaluacji.
2: Ці лічыце вы, спадар Фредэрык, што выбар Каардынацыйнай рады, нягледзячы на ўсе цяжкасці, захоўваюць дэмакратычны характар менавіта?
1: Дэмакратычны характар, напэўна, так. Чы тэхнічны, чы ўсё ёсць, то забачым, як будзем аналізаваць нашы даны і фрэквэнція, але ж то ёсць добра зарганізаванне і соліднейшы, ніж 2 лата таму, то ёсць напэўна. То ёсць уж пэўна.
2: І на ваш погляд, як маглі сапраўды паўплываць усе гэтыя тэхнічныя цяжкасці на ўзровень даверу да пляцоўкі для галасавання і агулам да выбараў Каардынацыйную раду? Размова ідзе пра галасы грамадзян Беларусі ў першую чаргу.
1: Wie pani, można atakować ludzi, można atakować systemy, nie można atakować obywatelstwo. Mi się wydaje, że to Putin na Ukrainie z prawdziwymi bombami i tutaj reżim z cyberatakami nie rozumieją, że oczywiście można atakować, ale jak ludzie mają chęć, mają zaangażowanie, to się nie bombarduje, to się dalej istnieje. To oczywiście są trudności. Nie mogę teraz powiedzieć, bo to będziemy analizować w raporcie, ale na pewno miało jakiś wpływ na konkretny, na brutowy dane, ale miał wpływ na zaangażowanie ludzi, na charakter demokratyczny i na charakter obywatelski. Nie.
2: І хаця выбары ідуць, працягваецца агітацыя, і ўсе як адзін кандыдаты кажуць пра тое, што сапраўды Каардынацыйная рада той орган, які прадстаўляе інтарэсы беларусаў, таму важна за іх галасаваць. А як вы самі бачыце, спадар Фредэрык, ці гатова сапраўды Еўропа і парламентары еўрапейскія далей працягваць сапраўды разглядаць Каардынацыйную раду як прадстаўнічы парламент беларусаў выгнання на сёння?
1: Ja wiem, że to jest bardzo oryginalne, przynajmniej w moim parlamencie w Paryżu, w mojej głowie, powiedzmy, to jest jasne. To jest jasne. Ja od 4 lat, nawet teraz od 6 lat, ja zawsze mówiłem do moich rozmówców z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, czy się nie zgadzamy. Jak zawsze mawiam, jak się zgadzamy wszyscy, to nie ma demokracji, bo demokracja to jest właśnie akurat, żeby się nie zgadzać i żeby dalej pracować razem, mimo to, że się nie zgadzamy. Bardzo ważne, że coś takiego, że ta rada została wybrana, a nie tylko kooptowana, jak na początku. Coraz więcej parlamentarzyści europejscy rozumieją, co to jest ta rada i są bardziej więcej kontaktów. Jak był tutaj spotkanie w październiku zeszłego roku, przewodniczący rady był uznany przez moich kolegów jako przewodniczący rady, nie jako pan coś albo jako jakiś Białoruś. Nie, on był, zaczynają rozumieć, co to znaczy i to jest bardzo dobrze. Oczywiście to jest trudno, oczywiście to się nie robi tak raz, dwa, ale to jest bardzo ważne.
0: Пры гэтым Фредэрык Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана як з тэхнічнымі складанасцямі доступу да платформы, так і з агульнай стомленасцю часткі міграцыйнай супольнасці ад палітычных працэсаў. Выбары ў Каардынацыйную раду працягнуцца, нагадаю, да поўдня гэтага аўторка, то бок яшчэ некалькі гадзінаў літаральна.

0: Падляшша на Лузіна ўскрайку вёсцы Махнатае, што ў гміне Гайнаўка, паўстала сімвалічная копія лавы Клінтана, той самай лавы, рэшткі якой стаяць ва ўрочышчы Курапаты на ўскрайку Менску, дзе адбываліся масавыя расстрэлы грамадзянаў у 100 гадоў таму. Нават крыху больш. Арт-аб'ект Клінтан Бэнч, лаўка Клінтана, паўстаў дзякуючы супрацы фонду Махнарты і мастака Владзіміра Грамовіча.
1: И это помник, который я реконструировал. Это помник помнику. И это помник уже не тем навод ахвярам репрессий 30-х годов, а уже вот этим 30 годам нашей незалежности в неким сенсе и тех исторических подей, репрессий, которые мы зараз переживаем. И эта лавочка является вельми доброй иллюстрацией этого истории Беларуси опошних 30 годов, навод и больше. Она была столько разов зневечена, разломана и знов її обновляли, що у кінці концов її залишилося зараз тільки бетонне, та пустеча під лавочкою гранітною, і вона була забетонована. Зараз уже немає ні граніту, нічого, і залишилося тільки вот эта пустеча під нею, і це вельми добре ілюструє якби наш час, і у яким ми живемо.
2: Мені звуть Володимир Грамович, я мастак і куратор часу часу. Мой проект називається «Лавочка Клінтона», він має якби назву для всього проекту, у котором я ще беру удел мастаки Надя Саяпіна і Александр Адамов. Это было, не ведаю, мабуть, 2014 год. Не памятаю, з яких околичностей это было, але я памятаю, мені, конечно, просто вельми сподобалася вот парадоксальність этой народной назвы «Лавочка Клінтона». В сенсі, чому Клінтон, чому лавочка, ну, якби. Поэтому мені это вот от гэтай поэтичной назвы і пішов. І, конечно, сам об'єкт, він вельми цікавий. В сенсі, это скульптура, которая уже не виглядає ні на лавочку, ні на Клінтона. Так что, якби тут таки чисто была такая цікава якби зробити яє вже таким мастацьким об'єктом, якби надати йому сенс, якби не був просто ніякий факт з новинки, доволі часто вже тоді читалося у новинах, що ось там розбили, ще там, ще щось, ось вандали ці там ніякими розмалювали ці ще щось.
3: Це така копія тої лави, що стоїть на Куропатах, але має одну особливість.
2: Це копія, але вона не повна копія, тому що вона так само там тяжко було докладно зняти ці поміри, але це так само не важливо для мастацького образу. Ну, скажімо, правда, уже лавочка у Карпатах не выглядает так, потому что она была в 19-м году знищена, скажем так, в неким сенсе Кончаткова. Застался только вот этот бетонный постамент, который сделали еще там у середины нулевых, когда не помыляюсь, может, и ранее. Колено было там много разов разбито, и в конце концов забетоновали середину, але сама сидушка, так называемых, это гранитная засталась, але зараз уже ее нема, поэтому моя интерпретация она еще есть, але я добавил наверх такие металличные шипы, которые вельми часто урос архітектури використовують архітектори, щоб на ній в цих ніяких місцях, лакунах не спали люди без дому, бездомні. Ці ось я зробив ось ці шипи, поставив на ту лавочку у вигляді мапи ахоуної Куропат. Ось такі якби міні-мапа, і ці шипи виглядають ніби єлочки, ніби територія ніяка, яка якби не дасть тобі прилегче заснути.
3: Але можна на цій лавочці посидіти перед дорогою додому.
2: Не ведаю, хто туди зойде, близько постоїть навод каля этой лавочки, потому что я не сказал бы, что она недзе на неких шляхах, але теоретично можно на ней посидеть.
1: Так она выглядела, калі я вось задумал в 15-м годзе, наразі зараз у 19-м годзе гранитная плита была уже кончаткова разбита, але я вырашил все ж таки покинуть вот эту, як бы, выяву такой лавочки, саркофага. Чому она так повернута стоит? Тому что она, як бы, стоит у бок Беларуси. Умовно, конечно, она глядит, и нехто глядит, кто может на ее сидеть. Некие привіди і глядець на Білорусь.
4: Лавка була поставлена при нагоді візиту президента Біла Клінтона у Мінську у 1994 році. Буває ще надпис «Американський народ
1: білоруського народу
4: на пам'ять». Перший раз її знищили ніякі вандали, яких ніхто не знайшов. Потім її відбудували і знову її знищили, невідомо хто. Ну і ніхто їх не може знайти.
5: Проєкт на самій справі тривав довго, і це був якби намірено, тому що у тим і сенс проєкту.
3: Засновальник і керівник фундації Махнарта Валентин Сільвісюк.
5: Почався від задуми, від розмови з Володимиром Грамовичем, який розказував ось про свої бувші проєкти. Потім була ідея його реалізувати у Махнарте. Ми просили допомоги у Marshall German Fund of the United States. Треба було писати, якби, проєкт. і это позволило неяк сфармуляваць, акрэсіць яго, скажем так, структуру і арганізацыйную. Пачаткам праекту быў так называемы open call, это значыць як бы адкрыты заклік да мастакоў паказваць свае ідэі, свае праекты ў рамках вось гэтага нейкай ідэі. Мы атрымалі даволі многа заявак, 12, здаецца, калі добра памятаю, ад розных мастакоў, не толькі беларускіх, і польскіх, і украінскіх. Куратар адабраў дзве з іх, так і быў план, каб было як бы тры мастака. Былі рад сустрэчаў, абмеркаванняў, але на самай справе да канца ніхто не ведаў, у якой форме мастацкай выявляць сябе мастакі. Ну, тым больш, што як бы у тым ёсць і ўвесь сэнс. Мы, як фонд Махнарт, ствараем магчымасці, але ў ніякім, вядома, выпадку не ўплываем на тое, што робіць мастакі. Таму тое, што адбылася сёння ў нас на нашым вузе, махнацкім нарэшце, гэта нечаканасць для ўсіх. І нават для самых мастакоў, таму што яны сюды прыязджалі, з рэзідэнцыі глядзелі, як бы адчувалі, размаўлялі адзін з другім, чыталі. І рэзультат вось такі, які ёсць, гэта эфект такого вось праекту.
6: Пісаў выкаў. Przez wiele lat w kraju działały się w kraju czy na Białorusi. Działały siły i działają do dziś, choć innymi metodami, bardzo zainteresowane ukrywaniem dawnych spraw pod zasłoną tajemnicy, zatajeniem przed narodem swoich krwawych śladów. Tyle, że jako dawne wiadomo, zbrodnie źle współistnieją nawet z najściślejszą tajemnicą. Prędzej czy później wychodzą na światło dzienne, by po raz kolejny napiętnować zło i potwierdzić konieczność czujności. Mamy wiele wspaniałych pomników ofiar niemieckiego faszyzmu na Białorusi. Świadczą one o bohaterstwie narodu białoruskiego, ale nic jeszcze nie przypomina u nas pokoleniom ofiar stalinizmu. To jest niewłaściwe, niewybaczalne, pisał Bykoł. Powinniśmy pamiętać o nich nie bohaterach, lecz niewinnych ofiarach tyrana, spracowanych robotnikach, głodnych kołkośnikach, pierwszych przedstawicielach inteligencji ludowej, mężczyznach i kobietach, którzy z kulą w potylicy padali do własnoręcznie dokopanych dołów, wypowiadając nie przekleństwo, nie protest, lecz jedyne daremne i tragiczne słowo za co.
5: Вось гэта ёсць і роль сучаснага мастацтва. Сучаснае мастацтва – это не, скажем, эстэтыка прыгажосці. Сучаснае мастацтва – это ідэі, якія паказваюцца візуальнымі сродкамі, якія касаюцца таго, што ў жыцці важнае. І, ну, вось мастакі, яны неяк так адчуваюць, не ведаю, інтуітыўна ці некім іншым спосабам, што важнае. Яны часта глядзяць у мінулае і вельмі часта адчуваюць будучыню. Не ведаю, калі мы цяпер глядзем на мастацтва нямецкае 30-х гадоў, гэта экспрэсіянізм, всім зразумела, што там адчуваецца тое, што надыдзе хутка вось фашызм, такая трагедыя для Нямеччыны, не толькі для ўсяго свету. Але тады яшчэ ніхто пра гэта не ведаў, а мастакі неяк гэта адчувалі. Ну, гэта такі, як бы, самы яркі прыклад, але тое, што ў сучасным мастацтве ёсць некі такі барометр, некі сейсмограф таго, што будзе, гэта факт. І магчыма тое, што вось беларускія мастакі ў эміграцыі захацелі вернуцца да гэтай тэмы, ёсць нейкім такім сімптомам, паказальнікам.
0: Адначасова з Уладзімірам Грамовічам у рэзідэнцыі Махнарта працавалі над сваімі праектамі мастакі Надзея Саяпіна, Александр Адамаў, якія прысвечаныя сталінскім рэпрэсіям і праблематыцы беларуска-польскага памежжа. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Расія абвясціла аб вучэннях па падрыхтоўцы прымянення ядзерных сілаў. Расійскія вайскоўцы зноў атакавалі Украіну. Анджэй Пачобут выступіць у еўрапарламенце. Дэталі дазнаемся праз 2,5 хвіліны.
7: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радио Рация.

Ось такий варіант хіта шлягера Адріани «Umbrella» у виконанні «Manic Street Preachers» на хвалях Білоруського радіо «Рація» 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Бересте Білая Подляска». Самий час нагадати про надвор'я. А сьогодні у день тут, на білорусько-польському поміжжі, змінлива хмарність. Переважно обидеться без опадків. Температура повітря від 18 до 21 тепла. Вітер заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск выше и за норму.

0: Праграма з архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Не все тут меняется. Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
3: Что не спалачник?
4: Ну вообще, думаю.
3: Не.
5: Але молоточки заняты были.
3: Да, молоточки. От 10 до победы.
4: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
6: Вioska bardzo dobra, blisko trasy, a teraz jak będą drugą trasę budować, to znowu będzie blisko. No jak tu o trasę, już inaczej będą budować. No. Tu w Hoćkach jeszcze nie to, że сказać, że taka wioska, że starieje, tu jeszcze jednak młodych kolki jest, takich, no wiesz, przeważnie teraz młodych, na przykład moja rodzina, też w Hoćku żyje, córka z dziećmi, ale nikt na gospodarce nie robi. Ona wsi doczka i wnuczka robi w Bielostoku, no i wczajesz co dzień, a wnuk robi tu w Praniewiczach u stolera to prywatnego, a zjać robi tu w Bielsku w Krusi i wsio. Cztery samochody wyjeżdżają rano i wsio i nie ma. Daj ty spokój. O, zmieniło się życie.
7: Ja jak przyszła w 71 roku do Hoćków, a ja jestem z Korzyna, to tam jeszcze światła nie było. Tam chyba w 73 albo, nie pamiętam, może w 5, a że ja z kolonii, to w nas zrobili światło, nie znam, może w 84 roku na kolonii. No ale tutaj już jakby było, była elektryfikacja. Тут уже як бы, ну, ну мели, може, кухеньки якісь там, гжалки мели. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то ну, поправлялося все, то докуповували якісь мліни вже, уже на пронт, січкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзеги робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле, менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк Соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То Шалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
8: No to my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
9: I tu hecki, to się kontaktuje się ludzie?
8: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
10: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше, і перше комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків, не купування того, то все треба було вітром висипати, то приходив один другому, допомагав висипати, щоб хоч і висипати, причепу не було тільки на збожжя, треба було висипати і знову їхати під комбай. А тепер щораз то вже набили більше того всього. sprzętu, to dopiero tak wiesz, nie ma takiego.
9: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
10: Посаджений частково.
9: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія. А на подставки немає, то там десь подставку поставити її. Наберем води, завести, поставити і будемо подливати з тієї бочки.
10: У нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
9: Ну, а то у мене чорна така велика є.
10: Треба буде зробити підстановку, будь я її.
6: Жили в згоді, білі сполки щодо молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, цонаймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні другу, нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так. Ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, коньми, ну, вже сполка була, ну, вже пара коней було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і... Я з ніким не сварилася, зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніч не можу сказати. Є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну, то ладять якби спільно, хоб куче то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось часів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є. Як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є, якби, ну, так файно.
3: Тепер то ще пара літок нікого не буде. Ольга, то робота.
2: Головне те, що робимо. Міхал перейняв, то ще якось тягнемо. Знаєш, час перейняв. Була така устава. Міхал молодий рольник. 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію. На молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізні мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні до другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар, ну але не можна і все. Ну. Бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавав, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
11: Дядек!
2: І взяв нотаріус туди 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
11: Дядек, де є звуєк?
2: Ктурий?
11: Наш.
2: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
12: Ну, з Сувок приїхалам за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
9: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
3: Córka prześwietlioszka.
12: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
13: Wioskę integrujecie trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny pod świetlicy robimy, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład pod świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko, jak znacie, że to tak jakby tej się ewentualnie lipa, no i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili tej lipki, że to kiedyś wyrostł but wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanęł, że takie coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy gulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, zabył się pro haćki, jak gdyby.
9: Тут листья невеликі, а там побачите, яке велике вже листя.
7: Ну, ось це дуже довго не розвивається тут. Якби якісь такі інні, ну, і побачив, воно одразу цвіте.
9: Я ходив вже давно,
7: той не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чути, що пішов трохи в зичах.
9: Може, є той менський жінка.
7: На Раджівоньок був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
9: Передім, так?
7: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орлянки, я з Кожина. Алька, ну не вім, сколь вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
9: Я став
7: посеред. Mm-hmm.
9: А як ми як я прийшов тут за сусідом, не пам'ятаєте, як
7: помню?
9: Ми познайомилися? Де ваші кури були?
7: Собака той поїв.
9: Поприносив до мене.
7: Ну.
9: Я встаю, кури повна, бо добра собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
7: Ну, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
9: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
7: Ага.
9: Але там не було як пойти.
7: Пойти?
9: А тут зорвався.
7: І наші ходили туди.
9: І побіг. Ну, приносити.
7: Трудно.
9: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комці, як називають.
7: По комці,
9: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковського, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з Подгайновки, але живеш у хаті Вавренчової. Так.
7: Ну це ще те, що напротив сусіди сіти, я їм казала, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пусті є хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзендя.
13: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, подміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просту живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця, до роботи. Така робиться вioska подміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
2: Na białoruskim Radio Racja prohuczał reportaż Janki Mordania i Radka Dąbrowskiego. Nie wsi tut mieniajecie.
1: Репортаж на Радіо Рація.
0: Програма з архіва «Білорусь».

0: Радио Рация.
1: І так само ми працягуємо далі наш ефір. Зараз чергове теми закранаємо. Цягом 2 годин удільників сябровської атмосфери покомунікуються, напишуть слово підтримки тим, хто тепер у няволі. Ініціатива «Напиши ліст політв'язню» відбудеться завтра у Варшаві. Акція відбудеться напередодні Дня політв'язня. Його назвичається 21 травня. Ці буде відчуватися, коли на ініціативі, розповідає координаторка проєкту Алена Пономарова, з її погутрила на акреді теми Марина Савіцкая.
2: Наближається день політв'язня. У що рихтує ініціатива «Напиши ліст політв'язню»?
3: Нічого особливого сьоліта ми не підрихтували, на жаль. Ми не будемо робити ніякі особливі імпрези, не будемо робити вікторини, як в минулому році. Але відомо, що ми зберемося у середу, це напередодні Дня політв'язня, 20-го числа, ми зберемося написати листи. І, звісно, ми лічимо, що це основна наша справа, основна наша підтримка. Ми обов'язково ці листи напишемо і запампуємо на дисиденту банк листів, щоб люди, які визволилися, змогли їх прочитати, коли вони до їх не дійдуть. І, звісно, ми усіх запрошаємо до нас. Ми вельми були б раді, коли прийшло багато людей і написало хоча б один там лист, два, скільки у кого тримається. Ми все допоможемо, розкажемо, як це робити, для чого це потрібно і як їх обов'язково заховати.
2: Ваша ініціатива існує вже у нескольких років. І при гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня, што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата альбо фактычна кожная серада адметная?
3: Я скажу, што для мяне пасля 20-го года кожны дзень гэта дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Може бути, звісно, для когось це покажеться перебільшуванням, але справді це так. Я навіть з особистих таких відчуванням, коли я йду в душ, я кожен раз думаю про те, що люди там, вони не можуть кожен день помитися. У них немає такої можливості. Вони не можуть нормально випити кави, коли вони хочуть. Вони не можуть з'їсти там бутерброд, які вони хочуть. От менавіта зараз. У них немає вибору. Вони просто сидять у вельми-вельми стислих умовах і жорстких умовах, і навіть люди многі сутикаються з гвалтом там. Тому, звісно, ці думки присутнічують зі мною кожен день. І покуль люди будуть там за кратами, я думаю, що вони зі мною і застануться. Але, звісно, і кожну середу ми про це думаємо і згадуємо більш подробязно, і читаємо історії, і розважаємо на цю тему. І, звісно, думаємо, як ще більш ефективно робити те, що ми робимо. Наприклад, я ще раз нагадаю. І не спинюся нагадувати про те, що треба заховати листи, і все ж таки треба їх писати і відправляти, щоб система все ще бачила, що ми про їх пам'ятаємо і ми здольні на солідарність.
2: Ви так само час від часу ладите не просто акції, ініціативи, напиши ліст, але ж ще і змещаєте зустрічу часом з былими політв'язнями. Ці збираєтеся на 21-20 робити що-небудь такого кшталту? І наогул, які тут плани, може бути, вже відомо?
3: Ми завсёди чекаємо усіх і політв'язню, і билих політв'язню, і людей, які хочуть їх підтримати, і їх сім'ї. І, звісно, будемо раді, коли вони до нас завітають. Я думаю, що ми зробимо запрошення у Інстаграмі, можливо, для людей, яких ми відаємо з політв'язню. Наприклад, Доню Коновалову з сім'єю ми завжди чекаємо. Вельми раді її бачити. Але не буде сьогодні такого особливого гостя, як, наприклад, було минулий раз. Тому що, ну, на жаль, у нас не хапило трошки часу і імпету, ну, навіть сил, я б сказала, не імпету. Імпет у нас є завсёди, просто сил трошки не хапило, не тільки організувати менавіта нейку таку імпрезу. З іншого боку, я думаю, треба якби рухатися таким у неким таким плині, коли от не хочеться перепрыгнути про себе, то не треба. У нас часом з'являється нейка ідея, і ми її реалізуємо, коли є на її сили. Коли нема, то ми просто монотонно кожну середу працюємо над листами і працюємо над своєю справою. Тобок справа у нас є завсёди, але сьогодні, на жаль, не отримається зробити менавіта імпрезу.
1: Ну, а завтра зустріч відбудеться у білоруському молодєвому хабі, а в 18-й поводрі місцевого часу.

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ну, так само ми разом закриваємо зараз чергові теми про інформацію життя білорусу за межой. Кольки тему наперед. Підготовка до організації пікніка «Літутінь», проведення конкурсу для тих, хто хоче зібрати інформацію про свій род, зустрічі з культурницькими і громадськими діячами, представниками журналістської супольності. Так, про події білоруської діаспори у Кракові розповідає Глеб Лапійка.
3: Краковська діаспора вилучається, напевно, тим, що у нас існує два товариства, тобок дві зареєстровані організації. Ми діяємо разом, це у нас є люди, які діяють і там, але ми розмежували функціонально. Тобок є товариство «Крок», яке займається великими мероприємствами, наприклад, «Гукання весни» і «Пікнік Літутінь», наш найважливіший фестиваль літній. І є товариство «Білоруське», яке займається розвитком простори. Простори – це дом білоруської діаспори, це помешкання для мероприємства. Ну і так само організовує невеличке, ну, більш маленького поміру мероприємства, да, там 30-40-50 чоловік. Коротко отак. Угу.
4: На чому тепер сконцентрована більша вся діяльність білорусів у Кракові? На яких мероприємствах чи на яких ось перелічених вами структурах?
3: Давайте скажемо так. Наближається лето. Лето – це два тренди, дві речі. Одна річ – це, що люди роз'їжджаються з міста і активність агульна падає, тобок некоторі ініціативи сходять на літні канікули, а некоторі там починають радіє, може зустрікатися не раз на тиждень, а раз на два тижні, і агулом бачимо, що менш людей приходять на мероприємство. Це перше. Друге – це пікнік «Літутінь», який у цьому році буде 1 жнівня у парку Йордана, як завжди, з вольним виходом. Тобок паралельно з тим, як менш людей ходять на мероприємство, команда пікніка якраз таки у самій своїй активній фазі за увесь год, бо останні два місяці перед пікніком – це самий насичений на справи час. Тому зараз ось ідея по повній підготовки до пікніка. У плані більш невеликих ініціатив зараз у останні місяці з'явилося зовсім не шмат нових ініціатив, але серед них, наприклад, капсула часу – це курс для тих, хто хоче довідатися про… Ну, як правильно сказати? Курс для тих, хто хоче собрати інформацію про свій род, собрати родовод і заархівувати яким чином інформацію на будучиню про свою сім'ю і своїх предків. Так само у нас з цікавого для дітей протягуються розвиватися нові ініціативи. З'явилася ініціатива про курс по створенню комп'ютерних гульняв для дітей і підлітків. Це ось один там хлопець, який старший брат у великій сім'ї, і він любить займатися з дітьми, і він працює у геймдеві, і ось він створив такі курси, і кілька дітей до його ходять. То відомо, може, з них виростуть будучі зорки геймдева.
4: Як міняються запити білорусів до організації цих мероприємств чи до їх тем?
3: Я не можу сказати, що вони як-то моцно зміняються. Мені подається, вони плюс-мінус те ж саме. Як би сказати, ми бачимо, ми коли минулий раз розмовляли, мені подається, я казав про цей тренд, ми бачимо, що коли ми привозимо знакомитих білорусів, то доволі добре розбирається на їх аудиторії, людям цікаво. І приходять ті, хто амаль ніколи не з'являється у нашій просторі, наприклад. Ну, ось такого опошнього у нас Дмитрий Гурневич приїжджав, журналіст «Радіо Свобода» і публіцист. Боже, а хто ще був з опошніх? Так, я не пам'ятаю сходу, хто ще приїжджав, але ось такого свіжого був Дмитрий Гурневич, так само добре зібрався народ і була чудова дискусія, розмова з ним. Тобто, цей тренд заховується, людям цікаво приходять на знакомитих білорусів. Дитячі івенти протягують збирати свою публіку, це така стабільна, так само стабільний тренд, який не зміняється. Мені подається, правда, я не бачу, як щось моцно змінялося, все доволі спокійно йде, свої справи протягують, щось нове з'являється, щось минуле там скінчується, сходить. Тобто все доволі нормально. Можливо, таким трендом ще можна вилучити літературний напрямок, бо він справді у нас моцний і не спиняється, скажімо так. Ось останні пару місяців у нас з'явився письменницький клуб для дорослих. І вже скінчився курс письменницького клубу, але для дітей і підлітків. Ось вони вже скінчили своє, вони почали узимку і скінчили весною. А письменницький для дорослих ще протягується. Плюс приїжджають до нас часто письменники, автори книг, тому це напрямок вельми моцний в нашій діаспорі.
4: Коли казати про вельми конкретні мероприємства на наступний тиждень чи там до кінця весни, то на що чи куди б ви хотіли запросити білорусів у Кракава.
3: До нас на наступным тыдні 29 траўня прыязджае Марыя Пархімчык з прэзентацыяй сваёй кнігі. І вот это у тэму таго, што літаратурны накірунак у нас моцны і у нас кожныя пару тыдняў адбываюцца прэзентацыі кніг розныя, ці сустрэчы з пісьменнікамі. А таксама першыя выхадныя чэрвеня, 7 чэрвеня дакладней, будзе своп вечарына плюс гараж сейл, то бок гэта мерапрыемства вялікае на ўвесь дзень, дзе можна абмяняцца адзеннем, пашукаць сабе штосьці новае, будуць майстар-класы, будуць магчыма нейкая прэзентацыя ці невялічкая лекцыя, у нас часта такое бывае. То бок гэта такі класны мерапрыемства на ўвесь дзень, каб прыйсці з сябрамі, сяброўкамі і добра правесці час. Вось, напэўна, дзве такія рэчы, на якія хацелася б звярнуць увагу.
2: І Глеб Лапікі дадае, што дзейнасць беларусаў Кракава больш выразіцца на культурніцкіх падзеяў, а дапамагаюць у гэтым культурніцкае таварыства «Крук і прастора».
0: Радыярацыя. Мы разам.
2: Мы таксама далей разам працягваем наш эфір. 15 хвілінаў зараз дакладна засталося да 18-й Беларусі, да 17-й Польшчы.

0: день с рацией.
1: Шедая доброго дня и спокойного настрою до 19 Беларуси, до 18 Польши. Погодина докладно зараз засталося. Про надворье, что там дали в нашем помежном регионе. У полночных частках Белостучины. С центральной часы Польши приходят невеликие дожди. Так само каля Пружанов на Берестищине может быть дождь. Температура по ветру зараз плюс 19 у Лиде, 20 у Гародне, 21 у Белостоку, 20 у Бересте, 22 у Пинску. Плюс 8-10, такая температура по ветру чекается у ночи, переменная в облачность, там у ночи так само чекается, да без остатного парку, вероятность опадков 5-10%. Полночный ветер, незначно повышенный атмосферный тиск, який по крысе далей повышается. Завтра, 20 травня, умовы на дворе сформируют атмосферный фронт, да теплые неустойливые поветренные массы. Облачно с прояснениями, не выключают синоптики. Дожди уночі до раніцы в особних районах туман. Температура повітря завтра в нашому помежжі плюс 20-22. В усходній частині Білорусі завтра нічто навіть синоптики пишуть, навіть до плюс 30. Обіцяють, у нас не буде так спекотно. Завтра плюс 20, у четвер плюс 20, плюс 19 у п'ятницю 22. Чекаємо у суботу. Так буде до кінця хрыгати дня.
0: Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток
0: і Подляшшя.
3: 20 травня, середа. У Белостоку стартує юбілейний 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Інаугураційний концерт почнеться о 18:30 у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесній. Виступять хор Белостоцької політехніки і хор Національної філармонії з Варшави. У Белостоку проходять 40-й дні сучасного мистецтва. А 18:30 у галереї «Арсенал Електровня» почнеться спектакль «Ява». Публічна бібліотека ім'я Віслави Шимборської у Соколці запрошує на зустрічу з автором Петром Єжеманьком і презентацію його останнього роману «Інена». Початок зустрічі о 17-й годині. Галерея ім'я Сендзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Белостоку, запрошує відвідати виставу «Патриції Турек. Історія маль що придуманая». Акварелі «Патриції Турек» сплятають історії, які могли б відбитися, чи просто мовчали. У її працях городи оживають наново. З'являються персонажі, живьоли, музика, жести і ситуації, які не піддаються двохсенсовності. Вистава працює по 21 червня. Гайновський дом культури запрошує відвідати виставу живопису Станислава Паскробка. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонєвіч у Нарауці можемо поглядіти виставу праці, створених під час мистецького пленеру «Ляукова-2026». Тут так само відкрилася вистава «Рукоділля» Галини Бірицької, приміркованої до 20-годзя творчої праці народної майстрихи по вишивці.
2: Белосток і Подляшшя.

0: І гэта беларуская радыорацыя. Ну, таксама зараз дакладна 20 хвілін застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшы. Наперадзе каментары таксама нашым эфірам мы збіраем. Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен вайскоўапалоннымі з Расіі, і зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў. Таксама украінскі бок павялічвае свае здольнасці біць углыб расійскай тэрыторыі. Так кажа наш наступны суразмоўца, аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Радзь.
1: Ну, основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві, і все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, 1000 на 1000, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів в глиб російської території, і зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свої спроможності і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, у Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходило.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою. І за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певним чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкаються ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде. Вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайший місяць-два, чи бачите вже розвиття ніяких подій, сценарій цих подій на полі бою у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 22-му році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо ми казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо пригнічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближче декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Ну, оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через от кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але що поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Та так само аналітик Павло Раця зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного суперстояння, виніки якого визначаться зміни у воєнній стратегії та тактиці Баку. 15 хвилин залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Такий докладний час у нашому ефірі. Далі аналітика.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Міністерстві оборони Росії повідомили об початку супольних з Білоруссю вучинняў у падрыхтоўцы і выкарыстанні ядзернай зброі ва ўмовах пагрозы агрэсіі. Яны будуць праходзіць 19-21 траўня. У масштабных вучэннях удзельнічаюць расійскія ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння, паўночны і ціхаакіянскі флоты, камандаванне далёкай авіяцыі, частка сіл ленінградскай і цэнтральных вайсковых акругаў. Падчас вучэнняў будуць апрацоўвацца пытанні супольнай падрыхтоўкі і ўжывання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі, паведамілі ў расійскім ведамстве. У той же час міністэрстве не ўдакладнілі сцэнару альбо легенды вучэнняў, як гэта звычайна робіць пры іншых манеўрах. Адзначаецца, што апроч захадаў правядзення ў гатоўнасць да выканання задачы шэрагу вайсковых частак і сілаў прыйдуць пускі балістычных і крылатых ракет на палігонах на тэрыторыі Расіі. 18 траўня і ў Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі аб пачатку трэнавання вайсковых частак у баявым выкарыстанні ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння. Манеўрамі кіруе начальнік генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Павел Муравейка. Ва Ўкраіне назвалі гэтыя вучэнні беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глабальнай бяспекі. У Міністэрстве замежных справаў Украіны заявілі, што супольныя ударныя вучэнні Беларусі і Расіі непасрэдна парушаюць фундаментальныя артыкулы 1 і 2 дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі, якая строга забараняе дзяржавам, і што валодаюць ядзернай зброі, перадаваць кантроль над тэхналогіямі масавага знішчэння, а неядзерным падпісантам прымаць гэтыя тэхналогіі. Цікава, што зусім недавно Александр Лукашенко падчас нарады з вайскоўцамі па абароназдольнасці казаў, што, маўляў, баяваць мы будзем толькі на сваёй тэрыторыі. А тут вучэнні з ядзернай зброі, якія явна не накіраваныя на сваю тэрыторыю. Ці патрэбна гэта Лукашэнку? Наўрад ці. Але гэта явна не тое пытанне, дзе ён можа хоць нешта запярэчыць жаданням і намерам Масквы. Супольныя вучэнні Расіі і Беларусі па падрыхтоўцы і выкарыстанні ядзернай зброі – гэта перадусім палітычны і псіхалагічны сігнал, а не чыста вайсковая падзея. Галоўная мэта – дэманстрацыя гатоўнасці да эскалацыі. На фоне новых і ўсё больш смелых удараў Украіны па аб'ектах у глыбіні Расіі Масква хоча паказаць НАТО і Захаду, што ў выпадку далейшага росту падтрымкі Украіны і яе ваеннай актыўнасці рызыка ядзернага фактару застаецца рэальнай опцыяй. Расія, асабліва калі справы на фронце пагаршаюцца, час ад часу спрабуе палохаць Захад, выкарыстоўваючы у тым ліку і Беларусь, шантажуючы і падвышаючы стаўкі. У выніку галоўны сэнс гэтых вучэнняў не ваенны як такі, а палітыка сігналаў. Масква і Менск хочуць паказаць, што гатовыя да крайніх сцэнароў, нават калі рэальна не зацікаўленыя ў іх выкарыстанні.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Вітаю, шановні. Сьогодні 19 мая, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. На другий день працівного тижня чергового видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, и не только на вольных хвалях. Чакают нас кальмары, хурма, мутное вока, X-Ambassadors да іншие выканаўцы. Литерально про 15 хвилин почуем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь Машире», и крышечку поздней о 20.30 поводле белорусского часу нас чакает филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: рок-н-ролом is no.
1: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радіо FM.
3: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
4: Белпол представив офісу Тихановської закриту інформацію про військово-політичну ситуацію в Білорусі. Палата номер 38. Рапорт Міжнародного комітету по розслідуванню катування у Білорусі. Супрацовника IT-компанії з Гомеля судили за так зване содійничення екстремізму. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радыёрацыя. Мы разам. Праграма з архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Не все тут меняется.
3: Нет, даже не пытаемся.
2: Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
4: Что было?
5: Что не сполачный?
3: Ну, вообще, думаю,
5: блядь. Не
3: было.
6: Але молоточки заняты были.
5: Да, и молоточки. От 10 до победы.
3: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
7: Вёска бардзо добра, блішко трасы, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде блішко. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така я вёска вже старіє, тут ще єднак молодих кольки є, таких, ну вєш. Переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачках живе, цурка з дітіма. Але ніхто на господарці не робить. Воно ще... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
8: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му лень на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мєлі, може, кухеньки якісь там, гжалки мєлі. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, чи чкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзегі робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там з сусідами.

0: едам чи з кімсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще наконні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьосці купив Міронюк, соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То Шалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
1: Ми тут в блоку мешкали, а була оказія купна. І так тут на своє прийшли. В блоку то цілком інакше було, так? Тут ще до вьоски так ще не приналежало, як зараз. Блок то був блок, то така була віддільна
2: спільнота. І тут гаські, то вони контактуються люди?
1: Ну так, не конечно. Так якось так блок став на обочу. А ми зараз тут. Также починаємо ще комунікувати. Так поволутку. Ми тут від стичня допіру то ще не було кіди познати. З того, що слышаліśmy, то всі хętні помоцą, добрą ręką і так далі. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
3: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше, і перше комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків не купування того, то все треба було вітрами висипати, то приходять один другому, допомагав висипати, щоб хочей висипати, причепу не було тільки на збожа, треба було висипати і знов їхати під комбай. А тепер щораз то вже набили більше того всього. То тепер так вєш, нема такого.
2: Вже посаджені у вас огород, чи будете садити?
3: Посаджені частково.
2: Посаджені. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія. А на подставки немає, то там десь подставку поставити, наберем води, завести поставити і будемо подливати.
3: Яка
2: з тієї бочки.
3: То у нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
2: Ну, а то у мене чорна така велика є.
3: Треба буде на зробити підстановку, будь я її.
0: Жили в згоді, були сполки ще до молотіння. Колись два рази прочеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, цонаймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні в нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну, жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, коньми, ну, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і... Я з ніким не сварилася, зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, то ладять якби спільно, щоб хучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось частів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, єсть, якби, ну, так файно.
4: Тепер то ще пара літка нікого не буде. Ой, кото роботи.
5: Городом то що робимо, Міхал переняв, то ще якось тягнем. То знав, час переняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію. До молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і потім мушу переписати на його, ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуса, що отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар, ну але не можна і все, ну, бачиш. Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. To ніхто не буде знати. Ти будеш поле продавати, будеш знати, поки я 5 років кончу. Поле буду мати. То ж так у нас було. Я ж на Раську купив гектар 60 до себе. І взяв нотаріус туди 2000 і ще раз 2000 було.
6: Дядек, де є двоєк?
5: Ктурий?
6: Наш.
5: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
7: Ну, з Сувок приїхала за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
2: A kiedy ty wiedziałeś, że już wydoiłaś?
4: To kurka prześwietlioszka.
7: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam 0,5 kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
8: Wioska integrujecie trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny poćwitlicie robim, no kosim trawu, teper deś wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład poćwitlicie, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowe jakieś kokardoczko i kobznaci, że to tak jakby tej simie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby no posadzili, żeby było tak jakby no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili tej lipki, że to kiedyś wyrosł bud wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanerzył, że takie coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy ulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwaje raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, u nas nie pada, ja zabył się prochać kije, gdyby.
2: Тут ліщі невеликі, а там, побачите, яке велике вже ліщі.
0: Ну, ось це дуже довго не розвивається ну, тут. Якісь такі інні, ну, і побачите, воно одразу цвіте.
2: Я колись вже давно
0: забачив, що є всякі дуби. А то не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Ну. Одразу чуті, що пішов трохи вже час.
2: А, то може є менський і женський.
0: Ну, Раджівонюк був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
2: Так?
0: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орланки, я з Кожна, Алька, ну не вім, скуль вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
2: Я Ja stał posel.
0: To ty stał?
2: Jak ja przyszedł tu coś już 7, nie pamiętam.
0: Czemu
2: jak
0: pomnił?
2: My poznajomiliśmy? Gdzie wasze kury byli?
0: Sobaka twój pojeł.
2: Poprynosił do mnie.
0: No.
2: Ja wstaję, kury pełna, bo dobry sobaka był, nie było w nas kury, to on poprynosił. Dwie, od żeńki dwie.
0: No, bo on nie baczył ich i łapał. Думав, що то таке?
2: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
0: Ага.
2: Але там не було як пойти,
0: пойти?
2: А тут зорвався.
0: І наші ходили туди.
2: Побіг, ну, приносити.
0: Трудно.
2: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як... По комсь, як називають,
0: по комсь,
2: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковські, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренцьов. А я такий здивлений, я говорю, ні, я не Вавренцьов, я з-под Гайновки, але живеш у хаті Вавренцьової, так.
0: Ну то ще ти ось напротив сусіди сіти, я їм казав, я кажу, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну. Добре, ну, вже молоді люди, ну, то так файні, що не пустує хати. Ну, він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
8: То wioska jakby to, taka, że robicie bardziej nowoczesna, podmiejska, a nie typowo jakby rolnicza. Mało jest gospodarów, a przeważnie to albo starszy ludzie, albo młodzi zostajucie, po prostu żywot na wiosce, dojeżdżają gdzieś tam do miasta, do roboty. Taka robicie wioska podmiejska. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty, no wioska tak jakby żywa, ja tak skażu, bo no, grunt, że młodzież zostajecie, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
9: Na białoruskim Radio Racja prochuczał reportaż Janki Mordania i Radka Dąbrowskiego. Nie wsio tut mieniajecie.
10: Reportaż na Radio Racja. Programa z archiwa białoruskiego Radio Racja.

0: Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хоча йде дощ, на школьній плацовці зібралося шмат народу. Місцеві жихари приїжджають з навокольних вісок, делегації бельських предприємств, заводів і установ. Уже 31 раз гэтая невелика вёска в бельском паветі святкує жалобний день. Тут на Белостоцкой землі уже в 1941 годі советські солдати разом з місцевим насельництвом створили партизанські отряди. Тут на Белосточчині створалися так само антифашистські комітети, які були ініціатором повставання советсько-польських партизанських підрозділів і груп. За все гэта фашисты змазвали з землі вёскі і гарады, пераліваючы кроў людзей, адстойваючы сваю свабоду. Дакладна, в 11 гадзін распачнаецца ў Райску вялікая ўрачыстасць. На плацу, прыгожаны чырвонымі і бел-чырвонымі сцягамі, ваходзяць высокія госці, член ЦК Польскай Аб'яднанай Рабочай Партіі, кіраўнік адміністрацыйнага аддзела Цэнтральнага камітэта Тэодор Палімонка, віце-міністр унутраных справ генерал бригады Мирослав Милевский, сакратары Воеводского комитета партии Владислав Юшкевич и Евген Златожинский, старшиня президиума Воеводской рады народовой Зигмунд Сприха, старшиня Воеводского комитета фронту единства народу Станислав Кудла, а так само господары повету Юзеф Пяховский, первый сакратар, и Дмитрий Игнатюк, старшиня президиума поветовой рады народовой. Рапорт нагнаровой роты войска польского приймає намісник командуючого Варшавської воєнної округи генерал-бригади Рудольф Джіпанов. Прибивших вітає секретар Гмінного комітету партії у Храбалах Олександр Філіманюк. Тоді слово представляється керівнику адміністраційного відділу Центрального комітету товаришу Палімонка. У 28-й год після закінчення лютої сусветної війни, сказав він, ми прибуваємо сюди у вашу місцевість, каб скласти пошану жихарам за їх революційне і героїчне минуле, записане назавсёды у історії нашої країни. Обвяшчаючи, що постановою Ради Держави Польської Народної Республіки Райску достоюється крижа Грунвальду 3-го класа бойового ордена, який признається оборонцем за виключно великие заслуги. Товариш Палімонка говорить, это великий гонор и великая взнагорода, але гэты обов'язує на будучиню. Калісті мірнікам пашани была боротьба з ворогом за свободу, за громадскую справедливость, за біологічне існування народу, які згодно з забойчими планами гітлеровской Германії мав бути скреслені со списка живих. Сьогодні вернікам громадської пашани і громадського призвання з'являється праця для добра країни і лепше її будучині. На середину плаца уваходить делегація селяна Райська. Пьодр Гадзіна, один з тих, що пережили терор катав, Євгенія Шумська і Симон Чачуга. Товариш Палімонка у супроводженні старшині воєводського комітету охови помніка боротьби імук Рамуальда Лазаровича, намісника старшиня президіума воєводського Рада народовой подходит до делегации и на специальную подушку пришпиляє крыж Грунвальду 3-го класса. Отбывается урочистый апель. Офицер войска польска называє прозвище тих, кто загинул за вызволение айчины. Гучать прозвище генерала Вашкевича, капитана Рагиниса, гучать прозвище селяна Райска. Гоноровая рота дає салют. Гучить интернационал. Делегации центральних воєводських повітових улад, а так само представники різних установ і організацій жихари Райська ідуть до братської могили. Тут складають квітки і вянки для помніка загинувшим. Урочистість закінчується для помніка могили, застаються пожилі жінчини, які вже 31-й год обливають слезьми своїх загинувших близьких.
2: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Морден.
0: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляції програми Радіо Рація.